0: جذبات وہ آئینہ ہے جو ہر شکل کو دکھاتا ہے پر خود کو کبھی بیان نہیں کر پاتا.
1: ہر دل جو پیار کرے گا وہ گال

0: زخم دل کے ہمیشہ جذبات کے رنگ میں دکھتے ہیں اور یہ رنگ محبت کے عالم تک پہنچا دیتے ہیں۔
1: میری محبت پاک محبت اور جہاں کی خاک محبت،

آپ کے ساتھ ملا تو یہ سفر اور بھی خاص ہو گیا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک نئے احساس نئے جذبات کے ساتھ. تب تک دیجیے مجھے اجازت. نمسکار, اور سنتے رہے FM 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ود اسکا.

0: آپ نے ٹیون کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر ریڈیو ودستہ, ہم سفر زندگی کا, آپ کے جیون کا پرواہ. میں ہوں آپ کا ریڈیو دوست بھارت سپوئی. دوستو, کہتے ہیں کہ پوری دنیا ایک رنگ منچ ہے اور ہم سب اس کے کلاکار, لیکن ایک اصلی کلاکار وہی ہے جو اپنی کلا سے سماج کو آئینہ دکھائے اور اپنی اداکاری سے لوگوں کے دلوں کو چھو لے. مگر اس رستے پر چلنے کے لیے صرف جنون کافی نہیں ہے, صحیح دشا کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. چاہے آپ ابھی ابھی تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھ رہے ہوں, یعنی ہمارے نوودت کلاکار, یا پھر آپ برسوں سے منچ سے جڑے ہوں, آپ سبھی کے ہنر کو نکھارنے اور آپ کو صحیح مارگ درشن دینے کے لیے آج سے ہم لا رہے ہیں انمول وچن, ایک بہت خاص شخصیت کی آواز میں. جی ہاں, آج سے ہم فائیو ایلیمنٹس تھیٹر گروپ کے سنچالک اور رنگ منچ کی دنیا کے جانے مانے رنگ کرمی شری مانو مہرا جی آپ کے مارگ درشن ہیتو اس شرنکھلا میں رہیں گے. یہ ویت تھیٹر گروپ اور کلچرل سوسائٹی امبالہ کی اور سے رنگ منچ اور رنگ کرمیوں کے مارگ درشن کے لیے ایک کوشش اور ایک پہل. مانو مہرا جی, آج سے ہمارے سبھی ابھرتے ہوئے اور انوبھوی کلاکاروں کو ابھینے کی باریکیاں سکھائیں گے اس ریڈیو شرنکھلا میں, اور بتائیں گے کہ ایک سفل منچ کلاکار بننے کے لیے کن تتووں کی ضرورت ہوتی ہے. کارکرم رنگ منچ کی اور میں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ, کیونکہ شروع ہونے جا رہا ہے کلا اور کلاکار کا یہ خوبصورت سفر صرف ریڈیو ویتستا ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز پر.
1: ہر جذبہ کا پردہ اٹھے, ہنسی کے ساتھ آنسو بھی ایک منچ پہ آ ملتے, سپنے جیسے زندہ ہوتے جب کلاکار.
2: جانے من, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کردار کا ٹرانسفارمیشن کیسے ہوتا ہے؟ کپڑے بدلنے سے, آواز بھاری کرنے سے, داڑھی بڑھا لینے سے؟ نہیں, آج ہم بات کریں گے وجے آنند صاحب کی ایک خوبصورت فلم گائیڈ کی, اور سمجھیں گے کہ ایک ابھینیتا رول نہیں نبھاتا, وہ ایک جیون جیتا ہے. جی ہاں, اس فلم میں دیوانند صاحب کا کردار شروعات میں تھوڑا ہلکا ہے, چست, آتم وشواسی اور تھوڑا سا چالاک بھی ہے. وہ دنیا کو سنبھالتا ہوا لگتا ہے, لیکن کہانی آگے بڑھتی اور دھیرے دھیرے اس کے بھیتر کی زمین کھسکتی چلی جاتی. یہیں سے اصلی ابھینے اس کی شروعات ہوتی. دھیان سے دیکھیے, پہلے حصے میں دیو صاحب کی چال تھوڑی تیز ہے, بات کرنے کی گتی تیز ہے, آنکھوں میں چمک ہے, اور انتم حصے میں چال دھیمی ہو جاتی, شبد کم ہو جاتے, آنکھیں ستھر ہو جاتی, سٹیبل ہو جاتی. یہ بدلاؤ اچانک نہیں آتا ہے, یہ ایک بہاو کے ساتھ آتا ہے. یہی پہلا سبق ہے. ٹرانسفارمیشن اچانک سے نہیں ہوتا ہے, وہ دھیرے دھیرے اترتا ہے. اگر آپ ایک ہی درشے میں پورا پریورتن دکھا دیں گے تو یہ ابھینے لگے گا, جیون نہیں. دوسری بات, اس فلم کا نائک پرفیکٹ نہیں, وہ غلطی کرتا ہے, وہ سوارتھی ہے اور وہ مہتو کانچی ہے, اور یہی پر ابھینے کی پریکشا ہوتی ہے. جب آپ کسی کردار کو غلط مان لیتے ہیں تو آپ اسے نبھانا نہیں, صحیح ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی ابھینے جھوٹا ہو جاتا ہے. گائیڈ ہمیں سکھاتی ہے کردار کو جج مت کیجیے, اسے سمجھیے, اس کے بھیتر کا ترک سوچیے. اب بات کرتے ہیں آخری حصے, جہاں کردار ایک آدھیاتمک پرتیک بن جاتا ہے. ایسے درشے اکثر اوور ایکٹ ہو جاتے ہیں, ایکٹر اوور ایکٹنگ کرنے لگتا ہے, کیونکہ ابھینیتا گمبھیر دکھنا چاہتا ہے. لیکن یہاں دیو صاحب گمبھیر دیکھنے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرتے, وہ شانت ہو جاتے. اور یاد رکھیے, شانتی ابھینے کا سب سے کٹھن روپ ہے. جب آپ استھر کھڑے ہوتے ہیں तो कैमरा आपकी हर सोच पढ़ सकता है। इसलिए स्थिरता सिर्फ बाहरी नहीं हो सकती, वो भीतर से आनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इस फिल्म का ग्राफ शुरुआत से अंत तक किरदार का भावात्मक तापमान बदलता रहता है। एक अभिनेता को पूरी कहानी का नक्शा दिमाग में रखना चाहिए, वरना हर दृश्य अलग अलग ऊर्जा में बिखर जाए। तो अब अभ्यास की बात की जाए। अभ्यास के लिए अपने किसी भी किरदार को लीजिए, उसकी शुरुआत लिखिए, उसका अंत लिखिए, फिर बीच के 5 पड़ाव तय कीजिए। यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। गाइड अंत में ये सवाल नहीं पूछती कि नायक संत था या धोखेबाज, वो पूछती है क्या मनुष्य बदल सकता है। और अभिनेता का असली सवाल ये है, क्या वो हर किरदार के साथ खुद को बदलने के लिए तैयार है, क्योंकि अभिनय नकल नहीं, वो परिवर्तन है। इस फिल्म को सिर्फ क्लासिक कहकर मत छोड़ना, उसे देखना और जरूर देखना, और बार बार पॉज करके देखना और अपने भीतर के बदलाव को महसूस करना। अब कमेंट में लिखिए कि गाइड का कौन सा चरण आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है, क्योंकि जो कठिन लगे वही आपकी असली ट्रेनिंग है। नहीं

آپ نے ٹیون ان کیا ہے ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا, ہم سفر زندگی کا, آپ کی زندگی کی روانی. للیشوری, جنہیں لل دیت یا للیشوری شیو یوگنی بھی کہا جاتا ہے, 14ویں شتابدی کی

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

0: دويتشو بوزان نمت أشاريا سفر راديو ويتستا هم سفر زندگي هند.
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو. سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
2: تو چھو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ویتستا ہم سفر زندگی ہند. بوزان روزیو پنن پسندید بات.

0: پیش ہے اگلی فرمائش. یہ فرمائش بھی امبالہ چھاونی سے آئی ہے اور بھیجنے والے شروتا ہے پریم چند راجپوت. یہ سننا چاہتے ہیں فلم اتسو سے گیت. گیت یہ بول ہے من کیوں بہکا رے آدھی رات کو, اور پریم چند راجپوت کے ساتھ سننے والے انی شروتا ہے سمیش کمار, دل باغ نریندر اور انوج جین. آئیے پرستوت ہے ان سبھی کا یہ پسندیدہ گیت.
1: من

0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ودستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.
1: سنیے اور سنائیے ریڈیو ودستا, سننا بھولنا چاہیے. آپ کا ریڈیو, آپ کی اپنی آواز, ریڈیو ودستا 90.0 ایف ایم پر ہر روز سنیے منورنجن دن بھر, اور ساتھ میں پل پل کی خبر دیتا ہے آپ کو صرف اور صرف ریڈیو ودستا, آپ کا اپنا ریڈیو, آپ کی آواز دل سے.

دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستا ہم سفر زندگی ہن بوزان روزیو پنن پسندید بغت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔